Det var Lasse Steffens og de der med Sju av himmelens engler. Og det som Røros var kjent for, så de har vunnet ut, det da rett og slett kobber, så har vi roen på det. Og vi kan jo ta et spørsmål til som vi har litt grann å tenke på sånn midt i natten. Det jo godt å ha litt hjerneaktivitet også innimellom, er det ikke det? Så det bare til å ringe inn det, dere hjertelig velkommen til å gjøre det. Og da skal jeg lure på hva i all verden en bøsse. Hva det for noe? Ja, har du en god idé om det, så det jo bare å ringe inn og fortelle om det, så tar vi det hele derifra. Vi vandrer videre med. Da var det Helene som ville ha ABBA. Og da var det jo SOS, ja.

Og det var Abba og SOS, det var jo det. Da har vi fått med oss dette her med Røros, at det var kobber vi var på jakt etter der. Og da var det jo busser vår, og hva I all verden det kunne være, vi lurte jo på det, vet du. Så glemmer ikke å ringe inn til oss på det, du kan ringe på det med av telefoner og tekstmeldinger og full pakke. Da tar vi det hele derifra. Da vandrer vi videre med kveldens nattønske, og da må vi ha litt trekspillmusikk. Og det det Smokey som vil ha. Og da det holingen, og så det reinlender, ja. Ja, ja, ja.

Og der var Tora der og trioen ferige den og. Tora der trioen, sånn var det jeg fra Hallingdal. Ja, det er jo G-radioen du lytter på, med svelle musikk som du har ønsket deg i heimen der i løpet av kvelden. Den kommer fortløpende nå, og vi håper det at du koser deg der du måtte være, og har en fin og en god natt til lørdag, ja. Og slapp av og ta livet med knusende ro og det som måtte fylle med, det er deg vel vondt. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det, da er det jo David Unheim, Dolly Parton, Island in the Stream.

Og det var Dolly Parton det med Island in the Stream, ja. En ting sikkert, vi mistet mye når vi mistet den godeste Dolly Parton. Ja, alle våre så enda, så hadde det vært fred på denne jorda, vil jeg anta. Men vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og bussa, det jo da det har med mat å gjøre. Og da må vi jo selvfølgelig etter ombord på en båt. Der finner vi sånt noe, der kan vi lage både pannekaker og med uten plesk, og vi kan lage mye kjekt. God mat, det jo herlig, det ikke vel. Ja, skal vi ha noen romertal? Vi husker jo det den gangen hvor klokken vår inneholdt romertal. Mm, det var jo i herre og da tyder det, vet du, men gjør det noe. Men, hvordan skriver vi 50 med romertal? Det kan vi jo lure på. Enkelt og greit. Da turen kommet til Emilie Hollow med Olivas og sin melodi. Jeg vet du borte. Og jeg hentet da direkte ifra TV-serien Hver gang vi møtes.

En såre sang fra Olivers og Emily, dette her. Vi må ha et spørsmål også, må vi ikke det? Så vi har litt å jobbe med sånn midt i natten. Og da skal vi jo rett og slett snakke litt om svisker. Sviskegrød og sviskedessert med fløte og sukker på, det er jo gode greier, tror jeg. Og da er jo spørsmålet hva slags frukt lager vi sviske av? Ja, har du peiling på det, så er du velkommen til å gi en lyd ifra deg på den greia der. Hva slags frukt lager man svisker av? Vi undres på det. Da er turen kommet til Ronald Sedermark. Og det var Tordis Thorsen. 5 røde roser til deg. Og til hele gjengen av dere der ute i de 1000 hjem. Men visste dere det at rosene, de har rett og slett eget språk, tror du eller ei? 5 røde roser, det har en betydning. La meg prøve å leve etter den betydningen der som 5 røde roser betyr. Det betyr som følger, jeg vil gjøre alt for deg. Og det er en sterk erklæring om hengivenhet og vilje til å strekke seg langt, fordi du gir dem til. Så det er ikke rusk med 5 røde roser, og da får man bare slippe løs Roland Sedermark.

Tordis Thorsen var det som ønsket seg Cedermark og fem røde roser til deg. Så var det svisker våre, så ja, det var jo det, vi lurer litt grann at det på den, skal vi ikke bare gjøre det? Hva slags frukt lager man svisker av? Vi lurer jo på det. Og sviskedessert, det er jo godt det, det tenker et jul med en gang, da gjør vi det, eller hvordan var det? Nei, vi tenker slett at det ikke er jul, vi tenker bare god mat. Vi går videre, det gjør vi. Og det er bare for dere å ringe inn og la det stå til, så tar vi det hele derifra. Marianne Hammersmark. Queen. I want to break free. Hva er hennes ønske? Ja, da får vi jo rett og slett oppfylle det også med Queen.

Og der var jo Queen ferdig med sin melodi. Og vi ferdig med syskene, det ble da lagt av tørke plommer. Så har vi kontrollen på det, og du all verden. Det ikke utrolig hva vi får til midt I natten. Da skal vi ha mer sang og musikk, vi skal jo ha det. Og da turen kommet til Bjørg Bjerkestrand, ja. Ja, du med oss og du også. Det var herligt, var det ikke vel? Og du ønsker deg også en melodi. Harald Pettersen, Gråtende sky. Ja, sunget av Karmøykaren, Harald Pettersen. Skrevet av Stavanger-karen. Ja, hva var det nå han hette? Ja, jeg hadde det nettopp her. Tor Gunnar Nordås var det, ja. Han skrev flere sånne perler til han Harald han. Og dette må sies å være en av de. Det veldig godt og spilte melodi oppe våre. Med ny til Gråtende sky med Harald Pettersen.

Og det var det myre så, ja. Med melodien forever and ever. Og da var vel turen kom til Kente Rune Mattingsdal, ja. Og da håper jeg at vi har funnet rette melodien til deg. Med den som du ønsker, vi lever i håpet, vet du. Håpet det vi alltid lever i, og som regel sier det at det lyser grønt, og det må jo være riktig det også.

Og da kan Trune da med det at du var fornøyd med melodien, ja. Og den snøen som du ventet på, den venter du fortsatt på, for jeg regner i Strandgard, og vi hører det på takvinduet nå. Men den kommer, så bare venter den som venter på noe godt og så videre, og vi har lært alt det der. Da skal vi gå litt videre, skal vi ikke gjøre det? Da Karl Åmås en tur. Magne Ove Larsen, med historien om mormor og kaffe Lars.

Og det var Stavanger-kammeraten det med melodien «Det er det fineste som finnes», ja. Vi går litt videre, ja. Men man kan jo ta med oss det når det gjelder sendeplanen ut året. Så kan det jo godt være at vi vil endre litt på den. Bare så det informert om. Og litt bytting av passord rundt forbi, så får vi ta det derifra. Så ser vi etter hvert. Men vi må vandre videre, Lolita og Simon. Den må vi ha, og da det Reidun Irene Totnem som vil ha den.

Ja, det var Rinsjøen på Kaja. Det var det, det var det det er. Og den som da det er. Og den som da ønsket seg det, det var jo da rett og slett Kjersti Reidun Amundsen.

Nå må vi tenke litt grann. Det er noe så spesielt. Noe som kun er fra den øya der i hele Norge. Da har du fått litt hjelp. Da fikser du det. Return to sender. Elvis Presley. Nelly Tengs.

Return to Sender, og det var Nelly Tengs, det var det. Men det var øynene våre, Skærmøy. Norges mest spesielle øy, I alle fall når det gjelder dette, og eneste øyo, som dette spesielt med. Og hva tror du at det kan være? Det lurer meg på. Tenk litt grann til på det. Og så spiller vi jo Diggy Ligilo, Teddy Nelson, Skeeter Davis. Og det var jo da rett og slett Per Ivar Feiling som ville ha denne.

Og det var Diggy, Liggy, Lo, det var jo det. Og vi vandrer videre med, vet du, da det jo Creedence Clearwater Revival sin tur. Og det spiller vi etter ønsket deg fra Hege Renate. Proud Mary.

det var Rolling on the River, det var jo det. Man har på headset, og så går det så mye bedre, gjør det ikke det? Ja, så det du. Ja, da var det jo spørsmålet våre, ja. Da var det jo Karmøy. Det var det som var så spesielt med Karmøy. Og da har vi fått inn forslag her, som da forteller oss det. At Visnes kobber i gruve, det finner vi der. Og kobberet, så i frihetsstatuen i New York, den har vi jo snakket om med tidligere anledninger. Det var jo den som Frankrike ville ha tilbake igjen, og så videre. Men kobberet der, det stemmer da ifra Visnes på Karmøy nå. Noe som er blitt bekreftet i under analyser på 1980-tallet. Den har vi funnet ut så langt, ja. Det er Sissel som har klart å finne ut det. Godt jobba, men vi tenker litt grann at det gjør vi ikke det. Ja. Bare litt, ikke mye, bare litt. Og da skal vi ha med oss Kim Larsen. Da må vi en tur til Danmark sannsynligvis, ja, og kose oss der. Og da var det Øyvind og Iddi, sånn var det, ja, som ville ha Kim Larsen og Jutland, ja. Og de var på tur til Danmark akkurat nå, så da må jo passe godt med Kim Larsen til de da. Med Jutlandia. Og vi håper dere koser dere i Danmark.

Og der var jo den sandelig ferige den og du all verden så fort tida går. Jeg ser meg passert midnatt med rett og slett 3 timer, 27 minutter, men nærmere oss slutten også etter hvert, vi gjør jo det. Litt mer melodier, det har vi jo igjen å komme igjennom, men det vinker jo sterkt på de. Men må jeg svare med på hva som var spesielt med Karmøy? Og da var det jo ting man kunne henge oss opp I. Det har vært gruva der borte, og så ble stadfestet gjennom analyser på 1980-tallet. Det korrekt, det var på Visnes, så det ligger jo også på den øynene der. Men det som egentlig var på jakt etter, det var jo da at det rett og slett den største øya I Rogaland. Og så det også den eneste øya I Norge, så omringet av 3 byer. Finns det ikke andre plasser I Norge hvor det øy med 3 byer enn Karmøy. Så det jo så. Det var ikke verre enn det. Da går vi litt videre. Da det Ansgar Reve, kan du huske. Og det var jo Miranda Testahl som da ønsket seg den.

Og det var den godeste Ansgar Revede med melodien Kan du huske? Da må minne om Tore Stei, skal vi ikke bare gjøre det? Og det Else Gjermestad Solheim som da ønsker den. Og da heter melodien så mye som Lykke.

Ja, der var den ferdige, Tore Stei. Den var ferdig. Og da vandrer vi videre. Vi har 2-3 melodier igjen, og så det ferdig for denne gangen også. Gros Eriksson, hun var også ringt inn I løpet av kvelden, ønsker seg Nazareth, med den velkjente Love Hurts.

Nazaret og Love Hurts var jo dette. Da vi kommet til nest siste melodi, og da var det sju spanske engler. Da spilte man jo tidligere med Lasse Steffens. Denne gangen kom vi med Heidi Hauge. I engelske versjon så får vi jo lytte hva vi liker best. Så får vi ta det hele derifra, men i alle fall Seven Spanish Angels, og da det Heidi Hauge. Som artisten her, og det et ønske fra Kjell Arel Hovland.

Og det var Heidi Hauge. Man har ikke hørt så mye fra henne I det seneste, men det var I hvert fall hennes tolkning av den melodien der. Da vi rett og slett med veis ende. Må gjerne ha noen ord til dere, skal jeg ha det. I dag det 10. oktober, og da det jo verdensdagen for psykiske helse. Og det viktig at den på topp. Man har jo to helser, hvis man kan si det sånn, den kroppslige og den psykiske. Det som ikke like lett med det som psykisk, det at det viser ikke. Men har du noe med kroppen, så viser det jo. Og psykiske problemer og sånne ting, det ikke alltid at det like lett å prate om heller. Det ikke det. Så man må prøve å ta vare på hverandre på en greie måte, og så stå opp hver eneste dag og tenke positivt, og så må man det første man må tenke, hva godt kan man gjøre for vår neste I dag? For at folk skal få det bedre. Det litt å lure på det. La meg prøve å leve etter det, denne uka her. Ikke hva elendighet man klarer å få til, men hva godt kan man gjøre for vår neste. Det ikke alltid det skal så mye til. Klapp på skuldre, godt ord. En skulder å grine til hvis man skulle ha behov for det. Koste lite, kan gi mye. Vi har jo mange gode eksempler under tidens løp. Hva psykiske helse kan koste et menneske. Og det ikke småpenger, det kan ende opp med, ja, står om livet, de verste eksempler. Så la meg legge oss det på minnet her. Og da har jeg en melodi også, så jeg tenkte jeg kunne spille til dere. Som at vi kan vite hvor lenge vi skal holde på med det. Og da må jeg hente frem Rita Fortland og gjengen, Og hvis vi lurer på hvor lenge vi skal holde på med å gjøre noe godt for vår neste, så gir de også et godt svar på det. All my life. Det vil si hele livet. Skal vi holde på med det. Så vi lytter til Rita Fortland med melodien All my life. Og vær snille med hverandre.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjult utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, Hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket 100 000-vis av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjult utgifterutslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.

med Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå så på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Med en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener det skader Norge.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Flere katter funnet partert i Bærumsområdet i løpet av oktober. Politiet ser sakene i sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse Let's Dance i går kveld.
2: Som ikke känslor som går genom min kropp nu, men det att vi har vunnit det här, det bara visar mig att hard work pays off, rätt och slett. Jag har jobbat så jävligt hårt för det här.
0: Och så Petter Northug var med i denna säsongen av Let's Dance. Han rök ut för 2 veckor sedan. I studio Andreas Hagen och Konsten, nyheterna får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

nå er det snart jul igjen. På Lurateristheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lurateristheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lurateristheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener den skader Norge.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. I morgentimene har det snødd flere steder I Oslo, på Golia og på Ekeberg. I løpet av natten har det snødd I høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, Hemsedal og Norefjell. Ved Oslo Lufthavn det sludd I luften. Det internasjonale skiforbundet varsler betydelige kutt I pengepremiene på grunn av økonomisk krise. Den svenske langrennsstjernen Moa Ilar frykter at kutt I premiepengene kan true karrieren hennes. Beskjeden om hvor stor reduksjonen blir kommer senere I høst. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse? Let's dance I går kveld.
2: Så mycket känslor som går genom min kropp nu men det att vi har vunnit det här det bara visar mig att hard work pays off
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen nyheterna får du alltid på VG

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I fjor så fant jeg, var det 9.
1: Ja, altså det jo, du har jo kommunestyre, du har fylkesting og så du stortinget. Så det var jo for forbindelse med lokalvalget for 4 år siden, ja. Så stillede jeg meg disponibel til å stå på lista. Men så var ikke det at jeg ville være så høyt oppe, men så det jo slengere, jo et kjent fenomen.
0: Hva det betyr?
1: Det betyr at du kan få personstemme, at noen kan stemme på ett parti, og så kan du gi en slenger til en person fra et annet parti. Og da var jeg så heldig at jeg fikk et par av deg, så det synes jeg jo utrolig stas. Og dermed så kaper jeg den siste plassen til Senterpartiet i kommunestyret Klepp. Og det har jo vært en utrolig spennende periode, og lærerige, og så kanskje frustrerende også av og til. Men
0: på hva måte da?
1: Nei, altså det jo litt med den når en gjerne ikke alltid enig i de vedtakene som blir gjort, så kan det oppleves som frustrerende at ikke flere seg enige med en selv og eget parti, men det en del av gamene.
0: Ja, så det andre opposisjonspartier, du ikke uenige i hva Senterpartiet sier?
1: Nei, ikke det. Så klart, vi kan ikke være uenige der av og til med også internt.
0: Og det er lov.
1: Det er lov. Men det jo så klart det at når en har et flertall, et mindretall, at en ikke alltid klarer å være enige med flertallet, men... Skulle alle vært enige, så hadde du ikke vært mye kjekt å ha med politikk heller, så det jo både og.
0: Det hadde vært en interessant politikk hvis alle var enige i alt. Ja.
1: Så til rundt på hold og sunge kom bare, det hadde vært trivelig, men da kunne jeg sikkert brukt tid på andre ting.
0: Så får du det når statsbudsjettet kommer senere i dag, at alle bare klapper. Høyre bare, det var veldig bra, Jens og Jonas, dere kan det.
1: Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe.
1: Nei, så det er utrolig spennende. Men så er det jo så klart tidkrevende også. Det er jo mye omfattende saker, og det er jo greit å ha et... godt grunnlag når han da både skal uttale seg, men det er jo ikke minst stemmer for og imot. Så det tar jo tid, men det er jo interessant å kunne ha muligheten til å være med å påvirke og legge det rette for at det skal være godt å bo i Klepp kommune. Mm. Så jeg tror det er givende.
0: Er du klar da for å bli ordfører?
1: Ja, altså nå kom det jo ut på mandag, så er det litt sånn, oi, vi er faktisk litt i gang. Først må jo nominasjonsmøte si det er enige med nominasjonskomiteen, så... Hvis de backer dette i november, så er jeg steinklar.
0: Hva tenker du for det? Altså, dette er jo, altså, dere er jo folkevalgt. Det betyr at vi stoler på deg og dere. Og nå er det vel, dere er vel 3 kommunestyre, så du skal jo vel en del til for at Senterpartiet får ordfører i Klepp. Men hva tenker du å ha den tilliten til folket?
1: Jeg synes jo det er jo æresfrykt. Det er jo liksom det begrepet som beskriver det best da. Altså det er jo skummelt, samtidig så er det utrolig kjekt å kunne være med å legge det rette for at en skal ha det best mulig, og at da innbyggerne Klepp tenker at det er noe vilde kan være med å få til. Så jeg sier jo med et smil, men så er det sånn, oi fy, de tror faktisk jeg kan få til noe. Så må jeg da klippe seg selv litt i armen også av og til, og sånn at dette kan vi, dette fikser vi, dette går fint. Så ble det sånn, det der er nok i sannsynligheten muligheten. Forrige periode så hadde vi varaordføreren. Da var det jo et litt annet flertall. Men det er jo ingenting som er umulig. Men jeg tenker nå hjemme et år på dere til å vise frem hva Senterpartiet Klepp står for, hva vi vil fokusere på, og hva vi mener er gode løsninger for at Klepp skal bli, ja, om ikke god, men enda bedre å bo og vekse opp og leve og arbeide i. Så det er jo laget med resten av den lista til Klepp Senterpartiet, og ikke minst det programmet vi er på å arbeide med nå. Tenker når det er klart, og det kan gå rett ut med det, så tror jeg det kan gå veldig godt.
0: Vi skal snakke mer om det, og bli bedre kjent med deg og din bakgrunn etter hvert. Men vi kan jo ta litt om din politiske bakgrunn, for du er jo i kommunestyret nå, eller hva rolle er det du har?
1: Ja, fast medlem i kommunestyret, der jeg også sitter i hovedutvalg for barn og unge. Det er jo saker som omhandler skole, barnehage, helsetjeneste til barn og unge med det da. I tillegg så er jeg også fastmøtende vare til fylkestinget for Senterpartiet. Så der har jeg jo fått lov til å prøve meg i både det ene og det andre utvalget som supervare.
0: Oi?
1: Ja,
0: er du sånn superhelt på deg da, eller?
1: Ja, det jeg skulle ønske. Jeg får legge ned bestillinger med å ønske om det til neste år. Men så jeg har jo fått prøvd meg litt der da, så det er jo, får jo en brei innsikt i så mye, så alt henger jo sammen, så er det vel som hva er kommunens rolle, hva er fylkeskommunens rolle, hvilken tid får du de treffpunkter der da, hvordan kan en som kommune da gi innspill til fylkeskommunen for at det skal gangne kommunen igjen da? Altså det er jo... Det er sånn zigzag da, ja. Men det å kunne navigere og ha den forståelsen, jeg tror ikke er en ulempe. Nei, i det hele. Så bakgrunnen er jo nå, når jeg var fast medlem i hovedet for barn og unge forrige periode, da var jeg

0: førstevara til kommunestyret, så jeg fikk jo ha noe innhopp der også. Så det begynner jo å bli et par møter på nakken din,
1: det. Du, du ble med oss litt til, så skal vi bli litt bedre kjent med deg også.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Toppe, Senterpartiets liste I Klepp til kommunevalget neste år. Vi blir kjent med ordførerkandidaten som fra og med neste år, altså det vel september at det skjer. Hvordan blir det egentlig 2020 for deg da?
1: Kan jo fort bli litt hektisk. Nå skal vi jo som nevnt å få forklare lista med flinke, engasjerte folk fra Senterpartiet. Så skal vi stille et valg neste år, vi skal lage et partiprogram der vi faktisk får fram hva vi vil med Klepp kommune de neste fire årene. Så skal vi jo jobbe for at dette blir kjent I hele kommunen og at ja, få dette fram, gjerne overbevise deg seg I tvil og engasjere enda flere som allerede vet hva de kommer til å stemme.
0: Hva vil du skal skje?
1: Altså nå vi jo I gang med programarbeidet, så en ting jo hva jeg vil skal skje, en annen ting ikke Senterpartiet lander på, men jeg tror ikke det så rent ulikt det vi allerede I gang med. Så for åka del så det dette at det skal være gode tjenester I hele kommunen. At det skal være mulig å komme seg fra Podles til Klepp uten å ta ukespendler. Det trenger ikke det betyr at det skal gå en gigantisk buss mellom Podles til Kleppe. Men gjerne at man skal ha gode kollektive knutepunkter. Man skal ha en skole som ser elevene. Det en helt tillit til lærerne, at lærerne vet best hva som gjeldende for sine klasser. Man skal ha god eldreomsorg. Klepp kommune er jo som arbeidsgiver, den største arbeidsgiveren I kommunen, så vi skal jo være en god arbeidsgiver for alle de tilsette som står på hver dag for gode innbyggertjenester. Så skulle det si at når man tenker lokalpolitikk, så det gjerne ikke gitt at det de store skillelinjene mellom partiene, sånn hva vi vil og hva andre partier vil, men allikevel så det små ting som gjerne skiljer oss fra de andre. Og det jo dette at det skal være gode lokalsamfunn I hele kommunen, enten du bor på Horpest, på Vold eller I Verdalen, eller Klepp stasjon for den saks skyld. At det gode fritidstilbud, og at det arena der unge skal kjenne på mestring, læring og fellesskap. Da.
0: Nå dere tre I kommunestyret I år. Kjetil som styrer, Kjetil Mønter og FRP.
1: Yes.
0: Hva sjansen, tror du, for at Senterpartiet skal gjøre et vanvittig godt valg neste år?
1: Det kommer jo veldig som på innsatsen vi legger ned. Opplever jo det at Senterpartiet jo vært et stødig parti I Klepp kommune, og at vi der at vi ikke sånn at vi låser oss til en fløy, vi jo interessert I å finne de beste og bredeste flertallene, og det jo hele kommunen tjente med. Og da kan vi både se til de som gjerne litt mer til venstre for oss, og de som gjerne litt mer til høyre for oss. Men det viktigste at det gjennomslag for god grønn Senterpartipolitikk. Så sjansen, den skal aldri si aldri, men jeg tror at det krever nok noen innsats fremover. Skal nok få stått på litt stand rundt forbi, og gjerne hatt noen gode diskusjoner, det tenker jeg bare sunt også.
0: Mm. Det blir travelt neste år. Din bakgrunn ellers da, hvor jobber du eller studerer du? Eller?
1: Jeg jobber I Fellesskjøp Rogaland Agder, så jeg utdannet fra Nord Universitet med bakgrunn I husdyrvitenskap, oppvaksen på gard.
0: Husdyrvitenskap,
1: ja, lærer om alt som med husdyr, og gjør alt fra foring av ky til ja. Husdyrbygg til atferd, altså alt som med husdyrhold å gjøre.
0: Ja.
1: Så jeg jo fra gard selv med svineproduksjon og grønnsaksproduksjon, så det var jo Det ble noe sånn da, så jeg angrer ikke på det.
0: Men bor du på garen nå?
1: Jeg bor på nabogaren.
0: Ja, på nabogaren?
1: På nabogaren, så det kort vei hjem til å være med på det som skjer der.
0: Ja, av og til så kan jo kort vei fra gar til gar være et par kilometer. Men
1: kort ja, det sånn snaue kilometer.
0: Ja, ok.
1: Ja, så det ikke lange halten.
0: Det alltid interessant å vite sånn nabogar. Ja, det du ser inn til, nei, det
1: stykket. Jeg kan si det at Nordsjøveien er gata, så naboen enten om det 8 kilometer eller 100 meter, det går for det samme, det.
0: Ja, drifter du?
1: Nei, jeg ikke det. Det jeg bor på gar, men det far som driver garen.
0: Ja, ok.
1: Det leier jorda, da, så det bestyrer noe på I hvert fall.
0: Odel, eller?
1: Nei.
0: Kunne du tenkt deg å...
1: Ja, jeg har vel sagt det hjemme, at på sikt så kunne jeg godt tenkt meg å drive gar, men det ikke en bror som eldre, så det står litt på han første.
0: Ja.
1: Men vi har en god drøs om det I hvert fall.
0: Og hvordan livet på garen, enten du hjemme eller hos naboen?
1: Nei, altså, livet på garen, sånn som nå, så er det jo house med midt I innhaustinga, så nå sist onsdag var vi ferdig med innhaustinga av løg. Det jo et familiebruk, så det går en adel mann til pumpene, så da var det meg og mor stod bak på opptaket, far kjørte traktor, bror min kom og var mitt arbeid, pluss det var farfar av meg, så det
0: Koselikt.
1: Happy family hele på.
0: Og skøyd.
1: Det veldig kjekt, men det kan jo så klart merkes når det tre generasjoner som går opp I fødene på den, så kan det gå kul og varmt, men vi har det veldig gilt I lag I hvert fall.
0: Ja, har dere gassutsalg?
1: Vi har ikke det, men har vært til oss selv på litt småsekken med småsekken både gulrød og løg. Så det også leverer vi litt rundt forbi også, så det, det nok å finne på.
0: Nå blir det forhåpentligvis et veldig travelt 2027 for deg og Senterpartiet, og så det jo nominasjonsmøte I november. Hvordan bruker du egentlig månedene frem til startet egentlig fra 1. januar? Det sånn at du slapper godt av nå for å lade opp batterien, eller det fullt kjør uansett?
1: Nei, altså, skulle til å si at vær og går jo sin ventegang, så vi har jo, ja, nå det gruppemøte neste vega, utvalgsmøte I Klepp kommune, så det går jo sin faste ventegang, vær og stopper ikke opp, bare fordi den skal I gang med en valgkamp.
0: Du tar ikke en måned I ferie I Spania og slipper
1: godt. Nei, det hadde jo vært fint det her, men det, hvis jeg først skal ta ferie, trives jeg best hjemme rundt dørene. Det få ting som slår Vikstraen.
0: Ikke uenig.
1: Ikke uenig. Det fint. Nei, så fremover nå så det jo, det noe jeg har på arbeid, det noe jeg har hjemme. Politikken går sin faste ventegang, det både kommunestyret, det ny møte rundt med fylkestinget, så jo gruppemøter, han skal være med der og engasjere seg. Og så, ja, jeg tager meg litt så det kommer, men jeg jo innstillet på at helgene blir litt okkuperte fremover, men det en del av gamet.
0: Tror du det for året da?
1: Ja.
0: Ja, okay. Så tror du det for Klepp? Ja, det jo nær nabolaget, det jo.
1: Sant nok. Ja. Nei, så, nei, jeg tror det blir spennende uansett, så om det blir kjempetra, jeg tror ikke det blir sånn, kjempetravd rett over nytt da, men så vil nok bare ta seg mer og mer oppover, den skal jo gjerne stå bestemt, det blir kanskje noen debatter, Det blir jo spennende å se hvordan de andre partier stiller listene sine, hvem man måtte skal knive litt med da.
0: Spennende.
1: Så jeg gleder meg.
0: Hvem du skal spenne bein på.
1: Ja, vi får se da. Det greit å være litt sportslig gav oppi det hele.
0: Ja, det. Vilde, tusen takk for besøk og masse lykke til både I november og neste år.
1: Tusen takk for det.
2: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Og Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa er vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike, da, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: I går startet julebrussalget. Alle butikker i regionen har nå fått inn våre favoritter, enten med like den fargen, eller glass, eller boks, eller hva enn det måtte være, selv om det gått 2 måneder igjen til jul. En av de som produserer julebrus i regionen, det selvfølgelig Lekte Berntsens Brygghus. Vi har fått med oss Jone Eningsen. Jone, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, og i går startet altså salget. Er det litt tidlig, eller hva mener du?
1: Nei, der er ho-ho-stemning her i Egersund allerede. Det nok noen som mener det veldig tidlig. Men det klart at når julebrusen kom i handelen, da er det spesielt.
0: Men for dere, hvor lenge har dere egentlig solgt julebrus? Har du tallet på det?
1: Ja, det har jo vært... de strides jo om hvem som var først med julebrusen i landet. Mm. Og julebrus er jo gjerne litt sånn norsk fenomen. Men vi er en av de to første. Vi er vel den aktøren som fortsatt har julebrus i handelen, da var vi først. Og det, da er det tilbake til tidlig 50-tall.
0: Yes, det er såpass, ja.
1: Og de samme oppskriftene er der fortsatt, og akkurat det er litt kjekt å tenke på.
0: Og det kan... Og jeg kan tenke meg at det betyr ganske mye for dere, altså det er jo Egersund julebyen, og når dere er der og står så sterke regionalt som dere gjør, hvor mye betyr julebrus for kommunen alltid på seg og regionen?
1: Jeg tror for hele regionen så er jo julebrus en av de tingene som du tar med deg i gjennom generasjoner da. Og alle har jo et barndomsminne som du, eksempelvis på julebrusen, så tar du den ofte med deg hele livet. Så det at vi klarer å skape sånn sett gode opplevelser og minner, det betyr jo ekstra mye. Og at det er flere generasjoner som har de lokale variantene, de regionale variantene

0: tilknyttet seg, det ekstra stas å jobbe med sånne ting.
1: Og du sier jo selv at dere var en av de to første, i hvert fall enten den første eller nummer to. Men er det en original farge? Er det en original julebrus som den var for første gang?
0: Ja, det er jo, det går jo på den røde, røde julebrusen og den såkalt brune. Noen sier den gule julebrusen selv om den er brun. Men det er jo sikkert relatert at han har oftest en type appelsinsmak som gjør at de sier det da. Så det går oftest med den bringebær-varianten. Den står jo sterkest, men det er jo det som er herlig med den. Noen vil ha den brune, og noen vil ha den røde, og de argumenterer heftig på hvorfor den er den beste. Det er alltid kjekt.
1: Hva varianter er det dere har i år?
0: Vi ser jo en vekst på de sukkerfrie variantene, og de tilbringer markedet innenfor både brun og rød. Og vi dekker de forskjellige emballasjetypene. De forskjellige emballasjetypene er jo sånn separeret til litt forskjellige anledninger. Du har alt ifra når du skal ha litt volum på det, enten om familien samles med tacoen eller med risgrøten eller noe annet, så er det oftest kanskje en halvannen liter. Og ser du litt på travelten, så tar du med deg en halv liter i bilen, enten om du er tømmerer eller hvor du er. Så når du skal kose deg, så jekker du glassflasken.
1: Du, jeg leste fra NTB, og veldig mange av kjedene melder om en ny trend der stadig flere nå velger julebrus på boks. Er det en trend dere har opplevd eller sett noe til?
0: Ja, vi ser en økning på boks, så det er klart at den er også veldig praktisk. Og vi har jo de fleste variantene tilgjengelig på boks. Mm. Så har vi jo i tillegg til den røde og den brune, så lanserte vi jo for noen år siden en rampebrus. For den lekende og for ungene.
1: Ja, du vet.
0: Så den har jo en... Og den er jo med uten sukker, og få si litt spesielle farger da.
1: Og til slutt, Jonas, nå er det jo tirsdag heldigvis, som er sikkert en dag på å komme oss, men det var jo oktoberfest som dere også kjente for. Egersund, hvordan var årets oktoberfest?
0: Ja, det var det jeg sier, nå har vi vel ikke helt fått landet, og jeg tror vi skal ta med oss den feststemningen som sånn sett Egersund har hatt nå i over to helger. Og årets arrangement er nok der at det topper det vi har gjort helt siden 2009. Det har vært helt magisk. Det var så mye kjekke folk som kom til Egersund, og der de har kledt seg opp i flotte kjoler og antrekk, og er med og egentlig løfte hele festteltet utenfor bryggeriet her til nye høyder, det er helt vanvittig. Så at vi klarer å få til dette her, det er bare kjempestas.
1: Bare å glede seg til neste år igjen. Jone, tusen takk for praten og lykke til med julebrus-salget.
0: Bare kjekt. Takk skal du ha.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Frans Voss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa er vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Endelig er landslagspausen over, og både Eliteserien og Champions League er i gang igjen. Selv om jeg kunne se en meget habile fotballekspert som var med på TV2s sending, tror du var i kampen mot Portugal, Morten Jensen, vikingtrener. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du leverte som bare det?
1: Jo, det var en artig opplevelse å få være på den siden. Av fotballen.
0: Du, det har kommet litt reaksjoner fra fotball-Norge at Sindre Jensen, som vanligvis shorts og fotball,

0: Engen, så håper vi at, at det blir temperatur fra start til slutt, og at vi selvfølgelig stikker av med seieren, så vi forventer en veldig, veldig tøff kamp.
1: Altid tøft å møte Brann I Bergen. Vanskelig gjerne å analysere et Brannlag med mye skade. Hornland inn igjen, vinner mot Glimt hjemme, taper mot start borte. Hva venter dere av, ja, av kamp egentlig med et Brannlag som ustabile?
0: Nei, vi kjenner jo Horneland veldig godt, så vi jo, vi vet jo hva fotball han vil spille. Det sjelden at du møter noe taktisk annerledes ifra den kanten der, så det blir kjente vante mønstre på hvordan de ønsker både angriper og forsvarer seg, så så det sier så har de slitt litt med litt skader og vært litt ustabil I år, men vi vet jo at det sånn som de slo Bodø-Glimt her forrige runde, det de kapabel til å gjøre mot oss også hvis de kommer opp på sitt beste nivå, og at vi ikke greier å komme opp på det nivået, så jeg husker jo frist I minnet at de slo oss her oppe velfortjent 3-1 I fjor, så vi ønsker jo selvfølgelig litt å prøve å ta en liten revansj på den kampen der.
1: Og hvordan passer det litt nye Viking? Dere har jo fått en to nye kvalitetsspillere som gode til det dere har trent, og skal være gode til med bokstrykk og mye fart og kraft. Hvordan passer det Bergen og Brann, tror du?
0: Jeg tror det passer utmerket, så en av våre største fordeler I dag tror jeg vil være at vi står veldig godt I det Brann veldig gode på, og vi har mange spillertyper som trives I den type kampbilder som blir sannsynligvis ganske åpne, og hvis vi får både kontra og slått med innlegg, så håper vi at både de nye spillere våre, og ikke minst de vi har fra før av, kan komme godt til rett I et sånt kampbilde, så vi ganske offensiv og gleder oss, og så vet vi også at det en tøffe bortekamp, og at det ikke enkelt å reise fra Bergen med 3 poeng.
1: Og det som har vært litt underkommunisert I år, det jo det dere har fått, det jo fantastisk både I Europa og I hjemlig serie, men dere har jo hatt veldig mye skader, altså dette jo også skader på etablerte gode fotballspillere. Hvordan det med det? De på vei tilbake enn flere av de?
0: Ja, vi har hatt det, men vi liker heller ikke å snakke så veldig mye om det, Bjart og meg, for at det som trener så får du ikke gjort så veldig mye med det, men både Roseth og Veton I hvert fall tilbake og gjør deløvelser på trening, eller Roseth skal være med for Viking 2 I morgen, så det begynner å se bedre ut, og det jo bare D'Agostino og Bjørn Sol som, og Anders Bertelsen som et lengre stikk unna med sine skader, men I hvert fall Roseth ganske nærme, og så Veton gjerne om en måneds tid gjerne han kan melde seg på, så får man se hvordan det går.
1: Vi kan snakke om det, og dette jo flere av spillerne. Egentlig alle har jo enten landskamper eller på et eller annet tidspunkt vært med I landslagsdiskusjoner, men det må jo være litt betryggende for trener også, og A, se at de på vei tilbake, men B, også at det dere gjør med de unge spillerne som kommer inn og uerfarne, det funker.
0: Ja, absolutt. Og så vi jo så heldige at vi har jo en så stor og bred stall, så vi tåler jo å ha noen fravær, så selv om de nevnte spillerne her ikke aktuelle til dagens tropp, så det jo 3 spillere som kunne vært aktuelle til dagens tropp som sitter hjemme I Stavanger, som skikkelig gode. Så det jo flere spillere som friske, jo mer hodebry for meg og Bjarte å ta ut den rette troppen og sånne ting. Så det ikke enkelt å ta ut en 20-mannstropp I Eliteserien til disse kampene når det så stor konkurrens og så mange gode spillere.
1: Veldig godt tegn. Også det jo Brann først og fremst et veldig merkelig Brannlag, men et Brannlag som har slått Glimt hjemme og slått Park I Europa. Men Bayern München på tirsdag. Bare et par ord om motstanderen som venter dere på tirsdag I Lyse Arena. Det sånn at dere analyserer og ser München-kamp I helga?
0: Ja, trenerteamet har jo satt oss litt selvfølgelig inn I de og vet hva som kommer på Lysarena I morgen, nei, på tirsdag, så det blir jo en formidabel oppgave. Et av de beste Bayern München-lagene noensinne, men også et av verdens beste fotballlag som kommer, så vi får ta det som en bonus, og så får vi håpe at vi greier å gi dem en god kamp på kunstgrasset her, og at publikum får en fin opplevelse I det som blir Viking sin første Champions League-kamp på hjemmebane.
1: Det en historisk kamp på alle mulige måter. Morten, vi gleder oss masse, først og fremst til kampen I kveld kl. 7. Du får ha masse lykke til, så gleder vi oss.
0: Ja, tusen hjertelig. Ha det bra.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger. Lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallsenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se et ordre seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.

Her VG-nyhetene. Som følge av snøvær har det vært trafikkulykker på Østlandet I dag. I Justedalen har to biler kollidert, men det går greit med de involverte. I løpet av natten har det snødd flere steder I Oslo og I høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, I Hemsedal og Norefjell. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktig dekk. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han en sentral skikkelse I kampen mot norsk EU-medlemskap. Seierstad far til journalist og forfatter Åsne Seierstad. Flere katter funnet partert I Bærumsområdet I løpet av oktober. Politiet ser sakene I sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen I hjemlandet Portugal. Han har siden 2020 bodd på hemmelig adresse, tildelt av myndighetene og vært under politibeskyttelse, men han fikk nylig beskjed om at vitnebeskyttelsen ville opphøre 10. oktober, altså I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Forrige uke ble det klart at Juha Kaunismäki ble ny trener for Stavanger Oilers. Det har ført til blant annet to seier på rad mot Storhamar og Ringerike. Og i morgen, da venter det en ny kamp i DNB Arena når Narvik kommer på besøk. Som alltid, veldig hyggelig når vi får med oss Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers. Kjetil, i dag har jeg forstått at i dag det en veldig god morgen, for du har syklet til jobb.
1: Jeg har syklet. Jeg skal være ærlig og jeg har elsyklet, men det jo syklet det også. Fint høste, nydelig skarp I luften, og en god halvtime fra varetun på Sandnes i DNB Arena.
0: Det var imponerende. Jeg satt I full varme I bilen på vei, så jeg litt misunte, men desto imponerte over at du syklet til jobb I dag, uansett om det var eller ikke. Du, vi må snakke om en ting til, for nå det jo Narvik I morgen, det skal vi komme tilbake til, men Joha, ny Oilers trener, han var jo sportsjef. Hvordan ble egentlig det? Hvordan løste dere storleken inne på DNB Arena nå?
1: Mange tøystikk med det med Joha, han har jo vært I klubben siden 2003, og De mener vel at han har gjort alt annet enn å være keeper, så han kom jo inn som helt ny sportsjef I det Paul Hixon sa opp I vår, og gikk jo inn med forventning og lidenskap I den jobben, og så får han jo dette rett over bordet da, på et tidspunkt som han sikkert ikke hadde tenkt å stille seg til rådighet for å løse og trene situasjonen og Anders måtte gå vi løser ikke det med å hente en ny sportsjef. Joa skal være trener ut året, og I hans langtidsplan så skal han fortsette å være sportsjef etter det, så får vi sikkert tid å vise. Så vi må bygge et team. Og da henter vi inn litt krefter herfra og derfra, og fra egne rekker så fortsetter jo Marius Trygg som assisterende trener, og Dennis Sveum som jo fysisk trener I klubben, lang erfaring, hvor flest spillerne Det ble et løyord. Flest kamper I klubben skal han komme I 2020. Han og lang erfaring, går også mer aktivt inn på trenersiden. Og så har du jo I en sportsjef-rolle en del sånne ting som ikke handler om bare å hente spillere. Det en del back-office, det en del ting som går på administrasjon og mer merkantile oppgaver. Og det henter vi inn gode krefter som vi har I bygget. For vegg I vegg med oss sitter Stavanger Hockey, breddeklubben I Stavanger, og der har vi en sportslig leder som heter Nikolai Brynesveen, og en spiller som har spilt mange år for oss. Han henter meg inn I en støttefunksjon, sånn at Joa kan avlastes fra begge sider, og være trener uten å si, gå ut av sportsjefrollen.
0: Ja. Løser det fint internt med... Det veldig mange hockeykamper inne I arenaen etter hvert, og på administrasjonssiden. Sier.
1: Ja, altså hvis vi ser på Joa, Dennis og Marius da, for å ta det

because my dreams are bursting at the seams.

Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Du, vi må snakke mer om Narvik etter hvert, men kan jeg spørre deg, Kjetil, altså, hvordan er det for deg når du på en måte, Anders Jøse, fantastiske fyr, godt likt, Ann-Katrin Sandsmark, også veldig godt likt, jobbet med Zoom og sosiale medier, nå er de ferdige og skal slutte, hvordan er det for deg når du mister så to flinke og kjekke arbeidskollegaer?
1: Ja, det jo noe som alltid preget miljø, det hvis det, nå det to litt forskjellige situasjoner da, Ann-Katrin gjorde jo et valg selv i forhold til å fortsette karrieren med eget foretak, og det jo en dame jeg har jobbet veldig tett på, siden hvor deler i hvert fall av min jobb grenser veldig mye inn mot det hun holder på med. Så det klart, det blir en omstilling, og så får man nesten bare ta det derifra. Når det gjelder Anders, en litt annerledes situasjon da, i og med at han ble, håper jeg, offer for en manglende framgang. Og det er vanskelig, for det er klart, Andy, han ga alt for Oilers alltid. Så der handler det om at noen andre må ta opp hansken og forvalte det han har lagt igjen, og få de resultatene som vi ikke lykkes med i perioden han var her. Og det er brutalt.
0: Det er brutalt, og det kan idretten være til tider, det tror jeg veldig mange vet det. Du, ikke så lenge siden, så var det i hvert fall en gledelig nyhet inn hos dere. Molts kommer tilbake neste år, det gleder vi oss til, utenom det og hockey. Hva andre ting av høytepunkter skjer i løpet av vinteren 2026-2027?
1: Ja, vi kan godt snakke mer om Molts. Vi elsker jo Molts, alle som er født sør for, ja, hele Norge, men jeg er sør for. Sør på Boknafjorden, de kommer jo og gjør, jeg håper jeg foreløpig, det er to utsolgte konserter, dette er september neste år da. Og så er det en tredje som driver og selges, så det har jo smålig skikkelig. Det forstår jeg egentlig veldig godt. En ting er disse ærevære målskonsertene på stadion, men her får du det i en kompakt arena med et mindre publikum og tettere opp i ansiktet på dem, så jeg tror det kommer til å bli helt ellevilt bra. Gi meg litt mer, tenker bare jeg, i det formatet. Men frem mot det har vi litt forskjellig. Vi har et par knallarter i november. Staceman kommer, men noen kan kalle den sjukeste festen. Det er nesten ting ikke vet om jeg tror å gå. det er 7. november, og så en uke etterpå, så tror jeg definitivt å gå, for de så jeg på Marbles i sommer, da kommer Dømdøm og gjør en konsert i et format, som sier Dømdøm, og de dirrer på Marbles, og jeg tror det kommer til å bli helt crazy bra. Litt annen sjanger, men fint det også. Så får vi Lisa Davidsen inn med det hun kaller julestemning. En flott konsert i desember. Det ligger jo litt i kort da. Hvor blant annet Leibo Vansnes er guest-starer. Gjestartist. Og så er vi 2020. Da kommer jo disse karene som nettopp bare hadde pressekonferanse her, for det Book of Mormon skal gjøre to forestillinger i musikalen. Og så har vi jo kameraterne i Psykodrama også. Da er vi i juni. Så det er en spennende halvår, en drøyt halvår vi har fant for oss. I det med denne utenomisokken. Du, verden, hva hockey vi har. Jeg må få si noe om det.
0: Du må ikke glemme hockey.
1: Narvik
0: må
1: også. De to neste hjemme kan man bare ta det først, og det er jo 24. Oktober og 31. oktober, henholdsvis Vålerenga og Frisk Asker lager oss å toppe ligaen og har kommet best i gang så langt denne sesongen, så hold oss fast.
0: Ja, det holder seg
1: fast. Men Narvik, ja. Narvik i morgen.
0: Narvik i morgen, pøken droppes 18.30 i DNB Arena. Kanskje blir det tre på rad for Joha Kaunis Meki og resten av Stavanger Oilers. Det gleder vi oss til. Kjetil, som alltid, veldig hyggelig. Tusen takk for praten, så får du ha lykke til i morgen.
1: Bare kjekk, Rogi. Snakkes.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Her er veggnyhetene. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. Som følge av snøvær har det vært flere trafikkulykker på Østlandet I formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept I israelske luftangrep på Gaza-strippen I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
1: Meldingene spres hovedsakelig I en Facebook-gruppe som I skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer, en av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler I kommentarfeltene gjør oss engstelige, det blir familiene våre også, forteller de.
0: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem I partiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: På Bryne stadion i regnvær i helga så ble det 1-0 seier over Lyn, der Remi Svindland ble matchvinner og sørget for at Bryne nå har 3 seier på rad, 4 om du tar med i køppen. Med meg har jeg Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, ja. Takk for det. Det var veldig godt det.
0: Ja, hvordan oppsummerer du kampen mot et Lyn som skår ganske høyt på veldig mange parametre når det kommer til angrepsspill?
1: Ja da, de er et sterkt lag med mye spillstyrke i form av å ha ballen på gress og korte passninger, og så synes jeg vi stod godt opp mot det i går, og de skaper veldig lite på oss, og så er det sånn at den andre delen av fotball som har med angrepsspill å gjøre, så utifra både statistikk og det øye og mage fikk med seg i går, så skal vi score langt flere mål da, enn det ene vi får inn, så en fullt fortjent seier, og så skulle vi hatt større margin på det.
0: Hva du mest fornøyd med den defensive tryggheten? Det begynner å bli noen clean sheets hos dere, eller at dere skaper så mange sjanser?
1: Ja, det egentlig begge deler. Det er jo, jeg synes jo ikke forsvarsspillet vårt sånn, at det sånn kjedelig. Så vi var ganske forberedt i går på at de to fasene måtte henge sammen, at et godt pressspill kunne gi et godt angrepsspill mot en type motstander som Lyn. Og det synes jeg vi store deler er bra på. Vi er gode til å presse fremover. Vi presser høyt så fort vi har mulighet, og er bra i gjenvinning. Og det gir oss mange brudd og overgangssituasjoner som vi mente at vi kan ta Lyn på, og de brudda fikk vi, og så var det var vi veldig fremoverrettet, og så var det litt blandet på både kvalitet og marginer i form av det å score flere enn ett mål, da. Men vi skaper jo masse målsjanser, så det, vi skal ut med flere mål, så det nok litt mer totaliteten av det jeg tenker at man fornøyd med.
0: Og endelig kamp igjen etter denne landslagspausen her, heldigvis blir det litt travlere nå i tida som kommer.
1: Ja da, det var greit med et avbrekk, og så er det gøy å komme i gang igjen, og man savner det veldig fort, så det sa jeg til gutta i går, og nå må jeg vise at vi har savnet å spille fotballkamp, og det viser det, og så kommer det masse kamper fremover som vi skal være godt forberedt til for det. Det er det vi synes er kjekt.
0: Ja, hvordan er det egentlig? For egentlig siden du kom, så har laget slitt med skader, altså før du kom i vinter også. Hva er status nå? For det ser ut til at benken begynner å fylles litt med noe annet enn bare de som ikke har konfirmert seg enda, de helt unge.
1: Ja da, det er jo sånn at man stort sett enhver tid har man 10-15% med skader, sånn er det i fotballen, og så er det det som er veldig gledelig nå, at flere gutter er tilbake, og så er det alltid sånn at det kan komme nye hele veien også, så det er høstfotball med karantener og skader, så her gjelder det å gjøre en god jobb, både av oss på sport og de på medisin, skal ikke minst spillere selv, men det er jo klart litt sånn, de kjedelige skadene er den hjernerystelsen, litt sånne ting man ikke kan styre helt som trener. Hadde det vært at vi hadde trent for dårlig, for godt, for hardt, eller hva det for noe, så må du ta regningen litt selv, men det kjedelig med de der som er, jeg kaller det hjernerystelse, et cetera. Da. Men det, ja, skader en del av fotball, og så er det veldig gledelig å ha gutta tilbake.

0: Å opprettholde den statistikken der vi nå, men det klart det blir tøft på Skagerrak til søndag. Det en av de røffeste bortekampene det.
1: Mm. Og helt til slutt, FKH Gods, selvfølgelig så kan ting skje med Raufoss, det vet vi jo ikke helt enda, men akkurat nå så det FKH Gods som på topp to. Det de som ser sterkest ut når vi går inn i de siste seks kampene?
0: Ja, det vel FKH Gods og Kongsvinger som jeg tipper de tre kommer til å fighte helt inn. De solide, og det vel de tre eldste lagene I Obos-liga nå, så de er solide bakover. De skaper mye målsjanser og har mye gode enkelspillere, så de kommer nok til å fighte om de to øverste, og så kommer det et kobbel med lag bak der som det pleier å være I Obos-liga. Da.
1: Ja, Jan, gratulerer med 3 poeng, og takk for praten. Mest lykke til mot Odd på Skagerrak.
0: Takk for det, takk for det. Ligeså.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. Som følge av snøvær har det vært flere trafikkulykker på Østlandet I formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept I israelske luftangrep på Gaza-strippen I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
1: Meldingene spres hovedsakelig I en Facebook-gruppe som I skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler I kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
0: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem I partiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no. Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her keyboard-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sist du hørte han her, det var helt tilbake i 2024, da med låten Alive. Nå han aktuell med ny låt igjen, Remember, som vi skal få høre senere I dag. Aller først, Olav, om god morgen og takk for sist.
2: God morgen, takk for sist, ja.
1: Det begynner å bli noen år siden. Hva har skjedd I mellomtiden?
2: Nei, jeg har gitt et par låter ut, både sammen med min bror og... Ja, alene. Og nå jeg jo kommet ut med den nye låten min, Remember. Ja. Så blir det veldig kjekt å vise den frem I dag.
1: Du fortsatt bosatt her I regionen? Du hjemme til Vindafjord, eller hvor du henne?
2: Jeg nå bosatt I Ålesund, men jeg fortsatt... hjemme vel fortsatt Sandnes da, når hele familien har flyttet bortover til Sandnes område. Så det blir... Hjem til juli I Sandnes, mest sannsynlig.
1: Yes, og hele gjengen har tatt turen over Boknafjorden til rett side, alltid på seg.
2: Ja, det har blitt sånn.
1: Men hva gjør du I Ålesund?
2: Nei, der har jeg fått meg en dame, og så I tillegg så har jeg kommet jobb på bordet der nå, og...
1: Det der et tips egentlig alle burde følge. Happy wife, happy life, og bare flytt etter de, så alt good.
2: ja, absolutt.
1: Du var litt inn på det. Vi har jo hørt musikk både fra deg og Brage sammen, som en duo, men også gjennom soloprosjektet ditt og Om. Hva låt det Remember? Er det for deg selv, eller det via duoen?
2: Det bare meg selv. Da det en låt som jeg har... skrevet litt I tankene om mine to besteforeldre som gikk bort med demens. Så den handler liksom litt om at vi alle glemmer liksom de ja, hverdagslige tingene kanskje, men de viktige tingene, og det husker vi fortsatt igjen da.
1: Når du skriver sånn, det høres jo samtidig som det veldig trist, men også veldig fint. Det litt terapi I det, å skrive sånne låter der du minnes og heter dine besteforeldre?
2: Ja, jeg synes absolutt det. Og nå det ikke sånn at denne låten nødvendigvis handler om mine besteforeldre, men og liksom til alle som kjenner seg igjen I det på en måte, og ja, husker de viktige tingene på og ja, de tingene som betyr noe.
1: Absolutt. Remember, den skal vi høre nå etter hvert. Tidligere I år så slapp du også en annen låt, The Thousand Lonely Hours. Det sånn at det blir mer og mer musikk fra deg som omtaler Olav og soloprosjektet og etter hvert EP-album? Hvordan blir resten av året for deg med tanke på mer singleslipp?
2: Ja, det blir nok... jeg har flere låter på lur. Og spesielt en da som kommer jeg skal ikke si så mye mer enn det men at jeg tar veldig tro på den låten som kommer jeg kan ikke garantere at den kommer I løpet av året men I løpet av neste år så kan jeg garantere at den vil være ute

0: trives der.
1: Du føler ikke etter? Fått deg til Jæren? Ja, du hadde passet opp på Jæren med
0: han. Ja, nei, han har ikke klart å få meg over det.
1: Skjønner. Ellers da, når du kommer hjem til jul, jeg skal feire jul i Sandnes, er det noen prosjekter på gang? Får vi se deg på en scene snart? Eller venter du litt til du har sluppet litt mer musikk?
0: Ja, vi får se om det kanskje blir... Kanskje vi skulle hørt med Ognar Sen igjen. Jeg og Berge har jo vært der og spilt en konsert, og det var jo veldig kjekt.
1: Det da fint,
0: altså. Det hadde vært gøy å ta turen der. Ja, det det, absolutt.
1: Veldig. Olav, skal vi høre låten din, Remember?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Glemmerne, så får du nyte av dagen videre i Ålesund.
0: Jo, takk for det.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Her er VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter at et skudd traff et hus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten I verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg I huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag I området. En mann I 30-årene varetektsfengsles I 2 uker etter at en kvinne I 20-årene ble funnet død på Vårland I Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen siktet for å etterlate henne I hjelpløs tilstand. Han nekter straffskyld. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det som følger av at han forlot landslagssamlingen I Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har I etterkant beklaget hendelsen. Og fra en fotballstjerne til en annen, Erling Braut Haaland sier det umulig å hente seg helt inn med det knallhåre kampprogrammet.
1: Nei, du klarer ikke å restituere fullt når det så mange kamper. Det går ikke, så da må du bare prøve å spille på halve tank.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: håller på, jeg har tatt masse Stanford-forskere på kongressen der, så det kommer veldig mye spennende forskning på det nå, nå fremmer faktisk. Så,
1: ja. La oss snakke litt om Social Run Club. Du har jo snakket om det før her på radioen, men

0: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusin

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: Hvis vi starter med I går, gårsdagen, altså dere møter klokka 9, det det?
1: Ja, jeg jo klokka 9 så det oppmøte på Holmavatten, da, der du parkerer til Synesvaren steinkjæringer. Og så springer vi I sånn 40 minutter cirka, kommer litt an på ønske og nivå og litt sånn. Sånn som I går så hadde jeg med meg, det var to som gikk. Da jeg ville egentlig bare gå tur, og så sprang vi andre seks da, så det var kjempefint. Så det man kan møte opp for bare gå tur, heldigvis var det to da, så da, hvis ikke hadde jeg gått med det, jeg hadde mest lyst til å springe. Men det alle tempo på en måte tilpasses til, så ja.
0: Hvor langt går det, hvor langt springer dere?
1: Ja, I går så sprang vi cirka 6 kilometer, så vi springer I 20 minutter I en retning, og så snur vi. Så kommer det helt an på hva fart folk ønsker å klare. Så det tilpasses på der og da. Men vi lukker, vi som springer her, lukker rundt 5-6 kilometer, tror jeg. Men den ene gangen så sprang de litt lenger da. Noen av de som ja, var litt ekstra spreke da, kan du si.
0: Ja, de som skal møte Newcastle på søndag.
1: Og Åtta Godland, sant? Det var ikke nok på hun. Det hadde jo en mil til å komme, så det... Det forskjell på folk.
0: Om Holmavatten, det sånn dere bader dere I vattnet da, eller?
1: Ja, det veldig fint vatten der, også, men det som folk ofte ser, vi har jo tre baljer der, så de bader og dusjer og ja, spiler, så det ja, alle muligheter.
0: Men hvor kaldt de baljene?
1: Ja, så det styres jo, skulle jeg si, hvor kaldt det I skulle jeg si I vannspringen da, eller I ja, svangen der, så nå tipper jeg meg rundt 12 grader kanskje, sånn, ja, tipper meg på 10-12, så det begynner å bli kaldt og godt.
0: Absolutt.
1: Vi på en måte under den temperaturen, for du, altså, du kan begynne å kalle det isbading nå etter hvert, for det såpass kaldt at du blir effektivt nedkjølt da hvis du sitter litt. Sant? Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så skjer det ganske raskt, og der jo mange som glad I isbading, der, ja, da ja, det ble veldig bra. Vi hadde jo I vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hold I isen I ja, månedsvis, så det var jo veldig kjekt.
0: Ja. Og til slutt, hvor mange det plass til hos deg på Jæren sauna?
1: Ja, vi har plass til 20, altså på en gang. Så det er jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang at vi blir mer enn 20.
0: Ja.
1: For så kan vi splitte opp I to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Ja. Så I går nå så var vi faktisk, vi var 8 som vi fylte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud I siste liten og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så I tillegg så kommer det Nærland mottaget tror de kommer neste gang, så da har vi allerede en 4-5 der, så da jeg sikker på at om jeg klarer å bikke, jeg ikke sikker da, men jeg veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det jo neste mål da, at med såpass mange vi trenger 2. To tidspunkt. Men uansett, det er jo veldig fint å være inn også, men ja, jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve og kjenne på hvor fint det I bastua, og det en utrolig god start på søndagen.
0: Det det. Ta turen til Holmavatnet på Varhau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente høstferien videre. Magnus, takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig. Takk for ringte.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Novi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Etter tildelingen omtalte Trump Nobelkomiteen som sivilisasjonens fiender. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd traff et hus på Tanem i Trondheim i dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten i verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg i huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag i området. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid, før store summer forsvinner. Nå advarer ekspertene om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
1: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen i Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning i antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt tar vi igjen med at Sebastian Saltrø Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvold, som trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Hallo? Hallo? Okay, der var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. En hel time stappet med låter du husker, låter du trodde du hadde glemt, og låter med en spesiell historie. I dag så skal vi blant annet høre fra Trond Granlund, som hadde en stor hit i 1981 med låten Girl 16. Og i dag så blir det rene hitparaden. Det kan jeg love deg. Med artister som Steve Miller Band, Al Jarreau, ELO, Billy Idol, Bellamy Brothers, og ikke minst Frank Zappa. Han har vi også med en vovetekst, mer om det senere. Akkurat her nå så starter vi ballet med noe Europop fra 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.

Han ble født 5. oktober i 1953 i Milwaukee, Wisconsin, USA. Og allerede som 12-åring så samlet han en flokk med kompiser og startet sitt første band, nemlig Dardells. Og hvem er det vi prater om her? Jo, vi prater om Steve Miller, frontfigur og vokalist i Steve Miller Band. Og det startet han opp allerede i 1967. Og hittene de ble det mange av. Fly Like an Eagle, Abracadabra og Jetaliner. Og så lagde han også selveste signaturmelodien til bandet sitt, nemlig The Joker. Men nå skal vi tilbake til 1977. Da var det den som gjaldt, og vi skal ut og fly. Dette er Jetaliner.

Så skal det handle om Frank Zappa. Han døde seg alt for tidlig, 52 år gammel. I 1993 av kreft. Zappa var det man kan kalle for en musikalsk multikunstner. Og han var nesten umulig å sette i en musikalsk bås. Det var jazz, rock, prog, rock, klassisk, you name it. Alle sjangre var han innom. Og han ga ut sin første plate i 1966 med gruppa The Mother of Invention. Og i løpet av sin levetid så ga han ut 60 album. Zappa var også politisk aktiv og interessert. I 1991 så møtte han Tjekkoslovakias nyvalgte president, nemlig Václav Havel. Og Václav Havel var også en kunstnersjel som Zappa. Og de fant tonen, og han ble tilbudt jobb som handelsrådgiver for Tjekkoslovakia, en jobb som han utførte meget glimrende og tog veldig alvorligt. Og Frank Zappa var også innom Norge. Første gangen var på Kalvefestivalen i 1973. Men akkurat her og nå så kan vi flytte oss frem til 1979. Da kommer albumet Joe's Garage ut. Og fra albumet blir singelen Bobby Brown også utgitt i Norge. Og det ble en førsteplass på VG-listen for singelen. Men teksten i Bobby Brown hvis du har veldig god engelsk kunnskap, noe frekk og våvet. Og hadde plato og singelen Bobby Brown vært på norsk, så hadde han vært forbudt spilt på radio. Så nå må du spisse ørene og høre godt etter på teksten, og da tror jeg kanskje du skjønner hva jeg mener.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk. Presenteres av Blikkteknikk. Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og

0: Vega, Mambo No. 5. Ein Latino-Lot zum garantiert, sagte Ulrika i Dansefoten. Da skal vi ha en prat med en av norsk rock og pops Grand Old Man, hvis du lover å si det. Hallo, Trond Granlund.
1: Hallo.
0: Du, meg og deg skal reise tilbake til 1981. Da kom du ut med et album som solgte i Bøttersband, nemlig Pleasant Surprise, som også inneholdt en av de store norske hitslinglene det året, nemlig Girl 16. Hva kan du fortelle om denne låten og dette albumet?
1: Ja, det var jo for det første produsert av Georg Keller, som var en på mange måter en fantastisk arrangør og produsent. Og for å være helt ærlig, så Girl 16 var vel ingen hitlåt før han hadde fått fingra opp å si den låta og arrangert den. Det var mye arrangementer, spør meg, som gjorde at den ble så fengende. Blant annet det der tema som han... som slo an låta. Og så videre. Det var jo Georg Keller sitt, så i ettertid så burde nok kanskje han fått et lite navn på som komponist også. Det er jo alltid litt diskusjon og krangel om sånn. Hvem er det som har lagd låta og så videre? Aha, har jo hatt en diskusjon der i 30 år på Take On Me, på grunn av at låta er skrevet av Paul Wachter, mens Magne Furholmen har lagd den veldig fengende intro, ikke sant? Så det var noe lignende der med Girl 16, så jeg tar bare halve ære.

for at den ble en hit. Den skal gjøre kjellet av halvparten av. Dette albumet, mye på grunn av selvfølgelig Girls 16, men også på grunn av det forrige albumet jeg hadde som het Eloise, som jeg synes var et bedre album. Så, men det var jo dette albumet Pleasant Surprise jeg fikk Spellemann-prisen for. Og, jeg vet ikke om det... Jeg mener at jeg hadde fortjent det bedre for albumet Eloise. Spør meg, jeg synes det et bedre album, men det jo sånn at det går oppover en karriere og bygger deg opp, og så mener jeg at Eloise som gjorde at jeg fikk den karrieren jeg hadde akkurat I de årene, og så hadde vi hitlåta på Pleasant Surprise, og da fikk vi salget og så videre, og solgte jo den gangen over 50 000, og da fikk jeg Spellemannprisen for den, så jeg selvfølgelig synes jeg det var veldig ordentlig, uansett.

Ich bin Sandy, hello there, living thing, ich freue mich 2006. Pompøst og mektig. Og vi skal holde oss på 70-tallet noen minutter til, og steppe frem til 1978. Diskoen på høyden, og mange prøver seg på sjangeren. Og mange får en hit, og det blir med den ene hitten. Det derfor det heter One Hit Wonder. Og en av de som forsøkte seg, og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en megahit sent i 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer en hit i mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Ok, Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hvert diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdansere hans, det

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Okay, det blir ikke mer pudelrock enn dette. Billy Idol og låten Rebel Yell fra 1993. Og som så uendelig mange andre artister, så heter jo ikke Billy Idol Billy Idol i virkeligheten. Nei da. Han heter William Michael Albert Broad, og er født 30. november 1955. Og han holder koken og turnerer fremdeles. Men han lever et veldig sunt liv, påstås det. Han er faktisk vegetarianer. Men han liker å kle seg i ler. Men ok, nå skal vi fortsette med puddelrock. Men vi skal hilse på en av puddelrockens første damer. Det er legendariske Joan Jett, tøffere enn toget. Her er hun med Do You Wanna Touch?

Okay, jeg har sittet der du stod og spilte luftgitar. Ja da, du hadde stylen, du hadde det innenbords. Kanskje der bor en liten skjulte puddelrocker i deg også. Men okay, vi skal ta og dempe det hele ned. Vi skal til Danmark, hilse på det danske bandet Michael Learns to Rock. Og dette veldig behagelig å dempe. Nå tar vi en liten kvilepause. Dette

Ok, discoens store gudmoder, Donna Summer med låten On The Radio, produsert av den legendariske musikkprodusenten Giorgio Moroder, mannen som mest sannsynlig stod bak verdens første teknolåt, From Here To Eternity, som kom ut i 1977. Men det er en annen historie. Alt han ender, og pølsen av to, og Golden Oldies er over for denne gangen. Og vi runder av med The Bellamy Brothers, som sommeren 1976 hadde en landeplage med låten Let Your Love Flow. Og beste plassering var

0: Garden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Navi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Kort tid etter at Pillay ble tildelt prisen, varslet USA nye sanksjoner mot ICC, hvor hun tidligere har vært dommer. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn. En mann i 30-årene varetektsfengsles i 2 uker etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårland i Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen er siktet for å etterlate henne i hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
1: Meldingene spres hovedsakelig i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler i kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Cristiano Ronaldo er midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det sa han følge av at han forlot landslagssamlingen i Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har i etterkant beklaget hendelsen. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for to mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte i Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake i fengsel etter å ha vært bevisstløs i flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne i 1995. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid før store summer forsvinner. Nå advarer eksperten om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
1: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen i Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning i antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt skal vi en tur innom Eliteserien og Aspmyra, hvor stillingen endte 3-1 til hjemmelaget. Per nå står det likt mellom Bodø-Glimt og Viking, med like mange kamper spilt, samme målforskjell og like mange skårede og innsluppne mål. Kristiansund ligger derimot på femteplass, nest nederst. I studio, André Ødeby, nyhetene får du til på VG.

Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

astray.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Norge for støtten I det han kaller en særlig kritisk tid. Zelenskyj snakket I dag med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina. Minst 16 personer skal være drept, blant dem med 3 barn. Zelenskyj kaller angrepene ekstremt avskyelige. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for 2 mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte I Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake I fengsel etter å ha vært bevisstløs I flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne I 1995. Etter kveldens 3-1-seier over Kristiansund står Bodø-Glimt nå helt likt med Viking på toppen av eliteserietabellen. Om en måneds tid møtes de 2 lagene på Aspmyra. Til slutt tar vi med at countrystjernen Ella Langley I går avlyste sin konsert I Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Ja, da sier Sverre-Jan Andersen god kveld til våre lyttere ute, så hører vi Gjerrøderen ute i hele landet som hører på. I kveld er det meg og kona mi, Vassløy. Hun sitter inne på sentralbordet og tar imot telefoner både når det gjelder hilsener og gjelder spørsmål og alt mulig sånn. Og før vi starter skikkelig på spørsmålet det, så kan jeg i hvert fall gå ut med, jeg har ikke fått inn noen liste enda, men det kommer kanskje. Så kan jeg gå ut med at det spørsmålet skal gå frem til klokka 12. Det kan vi ta med en gang, det er jo enkelt og greit, det er lett for alle sammen. Men hvis dere skal svare på det, så må dere ringe på 51 97 42 92 00. Spørsmålet det er enkelt, det er hvem er sjefen for nattsendingene her på J-radioen? Vet du det, så ringer vi inn på 51 97 92 00. Det er spørsmålet som går til klokka 12. Og mens jeg går og sjekker om det er noen lister skal leses opp, så tar vi en Old Kentucky, nei, Old Tennessee Country Song.

Deva Samikurso, Misangen, If You Gonna Walk, I'm Gonna Crawl. Og det er ingen som har ringt inn på det spørsmålet, så da gjentar jeg det en gang til. Hva står NATO for? Hva står NATO for? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller inn til meg i studio på 51 66 50 40. Og da skal vi ut med, hva tror dere? Vi skal ut med han, Bjørn Hagen. Nei, ikke han vi skal ut med sangen Pick Up Man.

Ja, det var jo Pickup Man, men det var ikke den versjonen som vanligvis ble spillet, men det greit nok for han Bjørn, så får vi se. Vi finner en annen med Joe Diffie litt senere. Men jeg har enda ikke fått svar på det NATO-spørsmålet, så jeg tar det for siste gangen før det går ut, og det er ganske enkelt. Hva står NATO for? Hva står NATO for? Vet du det, så ringer du inn på 51-97-92-00, eller inn til studio til meg på 51-66-50-40. I mellomtiden så skal jeg spille en sang for noen som sitter ute på hodden og fryser, uten dør. Jeg vet ikke hvorfor de ikke kan lukke døren, men den er greit nok. Og de vil høre den sangen som heter Oppe på månen. Og det er det Tommy, Kjersti og Tone. Kos dere i kulde og tenn et bål på utsiden. Nå kommer i hvert fall sangen.

Ja, det var Smokey sin trikspilmusik for lørdagen, og det var jo selvfølgelig lørdagsvalsen med Lindesnes trikspil. Musikant, holdt jeg på å si. Men jeg ser ingen som har... Skal jeg ha en ting til? Nei. Det er ingen som ringte meg enda på den der andre musikanten som heter Finn til fornavn, som har vært med i Melodi Grand Prix i 1981, så hvor han kom sist. Hvis du vet hva den karen heter ditt navn, så ringer du inn til meg på 51 66 50 40, eller Værsløy på 51 97 92 00. Og i mellomtiden da får vi spille Elvis Presley, Shake a Hand to Bjørk, her kommer den.

Det var en norske sang det også, det var det. Ja, jeg har ikke fått noen telefoner angående den der DC-en. Altså, nå spør jeg igjen. Hva står DC i Washington DC for? Hvis du vet det, hva står DC-en i Washington DC for? Så ringer du meg til meg på 51 66 50 40 eller 97 92 00. Og i mellomtid, hei Alf, der kom sjefen også. Så da tror jeg tar meg en liten med Timothy Payne, og den heter så mye, så ja. You mean the world to me.

0: Ja, det var Timothy Payne med You Mean the World to Me. Og da kan jeg se at de har fått svar på det spørsmålet var ute etter, som jeg fortsetter med neste spørsmål etter hilsen. Altså, Aslu kommer med nå. Hallo, Aslu.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Da var vi igjen.
0: Og du har en del hilsen, jeg forstår ikke.
1: Ja, jeg har fått en del hilsen, jeg. Det går som vanligt i ett.
0: Ja.
1: Det, ja, det gikk fort i dag.
0: Det bare til å lese deg opp det.
1: Vi får bare begynne. Og da får vi begynne med han som var faktisk først i dag, og det var Bjørn Hagen. Og han ville hilse til Alf og Anne-Marie, Anne og Bjørg, Norbert og Eva Lill, til meg og deg, Sverre-Jan Aslaug, Arne Sigurd og Margaret, Karl Aamodt, Asbjørn Sevland, og alle lytterne, god sending og god helg. Og så hadde han også en hilsen til Helene og Smokey på Stokka, og Elisabeth på Våland, og Henriette i Bjerkreim. Og så da selvfølgelig alle lytterne programlederne på Gjerradioen. Og ønsker vi en god kveld videre til alle. Og Helene og Smokey, hilse til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Gjerradioen, oss i studio for en stor hilsen. Ønsker om en fin og god kveld videre. Og så hun Henriette, hun vil også hilse til alle kjente og til oss i studio.
0: Ja, det var kjekt. Mm.
1: Da har vi fått en Bjørn på plass.
0: Hva sa du?
1: Ja, da har vi fått en Bjørn på plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Han hadde vært uten strøm i hele dag.
0: Ja.
1: Ja, de hadde hatt strømmen, så de hadde vært uten strøm i 6 timer, var det han sa.
0: Han ikke alene om det.
1: Nei, hele stokket.
0: Ja, ja, men de har rommer, gassrommer eller noe.
1: Ja.
0: Ja, det fikser det, sa han.
1: Ja, så bra, så bra. Ja, og så er det jo Tordis Thorsen. Hun hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Vesthovde i Egersund, Bjørg på Ålgård, og ellers alle kjente, sender en hilsen til oss på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program, og en ekstra, ekstra hilsen og god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Ja. Og Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, oss i studio, vi ønsker meg en god helg.
0: Ja, vi sier jo takk. Mm-hmm.
1: Og Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evi, Elise og ellers alle kjente og oss i studio.
0: Ja, det er kjempe takk det.
1: Ja, alltid kjekt det.
0: Ja, ja.
1: Og så er Kjersti Reidun Amundsen, hun hilser til Ann-Helene, Alf i studio, Hulda, Tone-Helene, Anne-Marie og god bedring. Ellers alle andre kjente ønsker alle en fin kveld. Og Hege Renate hadde jo du inne på tråden, men hun hilser jo da til alle oss i studio. Hilser også til Geir Høysvind, Ronny Nergård, klarer aldri å si navnet hans riktig, jeg. Aina og Egil, Knut Morten Nyberg, Rita og Hans Røken.
0: Ja.
1: Det var Hege Renate. Hun hadde jo, du snakket med tidligere.
0: Ja, hun var første som ringte inn i dag.
1: Ja.
0: Eller første som svarte på spørsmål i dag.
1: Ja. Du Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, til Hulda og Tone Helene, og alle kjente og alle lytterne, oss i studio får en stor hilsen, ønsker om en god kveld og god helg.
0: Ja.
1: Og Asbjørn Krogedal, han hilser til oss i studio, og takker for godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lytterne.
0: Ja, men det er jo kjekt å sitte her også, uansett.
1: Ja, ja, ja. Og Anita og David og Mia, de hilser til oss i studio, Ann-Helene Løvhaug, Frode Thieme, Karl Øvestad, Håkon Grødeland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente, og alle lytterne av Gjerradioen. Vi ønsker om en god kveld og god helg.
0: Ja, men det var ikke dårlig.
1: Nei. Så det har vært travelt.
0: Ja, så da tar vi ganske enkelt, vi tar oss og tar en sånn ønskesang for øyeblikket, så kan vi hilse på alt, og da skal vi ta den der med
1: Inger-Lise Svane
0: sin. Inger-Lise Svane skal ha, ja.
1: Ja.
0: Gilt med Jesus.
1: Gisla, gilt med Jesus.
0: Ja.

Hadden we Ursel Hikke, hè, folkens? Ingen har ringt inn ennå, så jeg tar igjen til spørsmålet. Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvilken to karer spilte i Trinity-filmerne? Vet dere det? Så ringer dere inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Åh, ja, og da skal jeg ha... Det var jo en sang så Annette på Bjerkre skal ha, Supergirl. Men da får jeg bare spille den med Anastasia, Supergirl.

0: Ja, det var Anastasia med sangen Supergirl. Og det var Henriette på Bjerkrem som ville ha den. Tror jeg det var riktige Supergirl da, men det er noe så. Men nå får jeg høre hvem jeg har med meg. Hallo!
1: Hallo!
0: Ja, hvem jeg har med?
1: Anita Hatland i Profira.
0: Ja, hei, og hva var vi skulle frem til med de der to halvgallingene på Trinity-filmerne?
1: Det var Bør Spencer og Trangsil.
0: Det stemmer det, det var de to. Brødrene, ja. Som de kalt, spilte da.
1: Ja, de spilte brødre.
0: Ja, ja, ja. Ja, vel, Anita, har du noe du vil hilse til?
1: Det har jeg sett kroner
0: de. Ja, men det er bare å kjøre på hvis du har noen som du har glemt.
1: Nei, jeg sier bare Atle i studio.
0: Ja.
1: Atle som kjenner meg og David og dere i studio. Og.
0: Ja, men det er helt i orden det. Ok, men da får du bare kose deg ut igjen av kvelden da, for nå er det noe David som skal ha en skikkelig sang for seg selv, holdt jeg på å si.
1: Ja, han skal jo
0: det. Ok, ha det da.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var Anita Hatland det. Anita Hatland var det, fra Sirevåg. Og før jeg går ut med neste spørsmål, så skal jeg spille den sangen til han... Og David, og den hette Bellamy Brothers sin sang, hette The Vertical Expression Over Horizontal Gaia.

0: Þetta er brosið sem ekki nú.
1: Í dag gott nú.
0: Ó, já, já, hann hefur brosið lítið til í gæði dag, menn þetta svo. Hversu hann góð reyla að stóð?
1: Já, góð, góð.
0: Já, vel. Tjáði, hérna blómstra.
1: Ja,
0: kanskje det ikke så. Ja, har du noe du vil hilse av det?
1: Jeg hilser dere, støvd jo alle, så jeg håper en skyld i går og helg.
0: Ja, ja, enkelt og greit, det sånn det skal være.
1: Ja.
0: Ok, men da får du ha tusen takk for du ringte inn, du, Karol.
1: Vær så god.
0: Ok, takk for at vi snakkes. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Karol Aamodt. Og nå skal jeg ha, hvem var det jeg skulle ha den? Ja, det var en Karl Aamodt som ville ha denne sangen faktisk. Og det var med kontrast, og det hette så mye, så kan du prøve å forstå. Og den kommer nå.

Ja, det var jo da, som dere hørte. Oi, remaster, ja, ja. Det var da han Tore Strei med Slik du er. Men nå skal vi, ja, hva skal vi nå? Vi skal ut med en ny spørsmål, og da er det ganske enkelt. Hvilken by er Norges nordligste? Hvilken by er Norges nordligste? Vet du det, så ringer du inn på 51-792-00 til Aslaug. Eller så svarer du på spørsmålet med, hos meg med 51-66-50-40. Og da blir det å spille Low Letters med Elvis Presley.

0: Ja, det var ønskemelodien til Tone på Hodne det, så nå fikk hun den. Og da skal jeg se hvem jeg har med meg her. Hallo!
1: Hallo, Kjell Harald Hovland.
0: Det er Kjell Harald Hovland, ja.
1: Ja da.
0: Og hva var det vi skulle frem til?
1: Det var det honningsvåret vi skulle frem til.
0: Ja, det stemmer 150%. Mm. Det er det nordligste å si i Norge, det, ja.
1: Ja.
0: Ja, men hvordan går det med deg da?
1: Jo, det var stille og rolig.
0: Det er bra, det er bra.
1: Koser meg med god musikk på dere.
0: Hva kjekt å høre.
1: Kjempeflott, kjempeflott. Ja. Mm. Ja. Det er en fin country og...
0: Ja. Ja, man må jo ha noe, så... Men jeg går jo i den stilen, jeg vet du.
1: Ja, det vet jeg, så...
0: Country og gammel rock, det er sånn som det går. Ja, men har du noen lyse av det, kjelleren?
1: Jeg hilser dere to i studio, og så hilser jeg til ellers alle kjente lyttere. Så sender jeg inn til Kåre Valand, jeg og sønn.
0: Ja, vel, det...
1: Og ønsker dere god helg videre, og god sending.
0: Jo, men sier tusen takk for det, for du bare koser deg resten av kvelden, du også.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ok, men du har tatt last, man.
1: Så snakk. Det gjør vi, vet du.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Og da var Tone og Tommy. Nå kommer det en melodi som jeg fikk lagt ut på Spotify i dag. Then I say, don't make a fool.

0: Det var bare det var sluset som først døra meg litt grann på nå. Hun kom inn her, Anne, for å komme med noen hilsner. Det der?
1: Jep.
0: Ok, da får du ta...
1: Still going strong.
0: Ja. Vær så god.
1: Takk, takk. Ja, nei, jeg har fått noen hilsener nå på tampen, så jeg får bare hive meg rundt og få dem med. Det var hun, Miranda. Oi, sånn. Miranda, hun ringte inn og ville hilse til alle lytterne, programlederne, med ønske om en god helg. Hilse også til oss og takke for et godt program. Altså til oss to, til meg og deg.
0: Ja, ja.
1: Du forstod det?
0: Nei, jeg gjør det. Jeg var litt vekket, tror jeg.
1: Ja. Ja, ja. Og så Tone Lén og Jon Rune, hilse til Tante Hulda, Inger Lise, Ruth Sofie på Nærbø, Seto Jan, oss i studio, alle programlederne på nattsendingene i Radioen, og alle lytterne, og ellers alle kjente. Og så takker de også for alle hilsener. Og så har vi Reidun Irene Tvadnem. Hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio. Hilse til Lillhamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslev og Knut, Ragnvald Engelsvold, Alfan Marie, Norberte Valil Sattler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege, Hulda og Tone Helen. Ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. God sending videre og takk for et godt program. Det var Reidun Irene Tvadnem.
0: Ja.
1: Gode klem og hilsen til deg tilbake.
0: Ja, det ble gulig.
1: Og Bjørg Pedersen og han Bjørn, de hilser til oss i studio, og ellers alle kjente og lytterne i radioen, så hilser jo også han Bjørn og katten Lukas.
0: Ja.
1: Ja. Og Greta Pettersen hilser til Mari Madsen, Gros Erikstad, alle kjente venner, alle medarbeiderne og alle lytterne av J-radioen.
0: Ja, ja var det var det det.
1: Ja, akkurat nå så var det det.
0: Ja, skal du få det bare gå inn til gjestene dine igjen, du?
1: Ja.
0: Så.
1: Bare ta vare på de to.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Mm-hmm.
0: Det var ja. Bare to sånne lapper som vi måtte ha.
1: Huskelapper, ja.

Ja, det var Tore Strei, folkens, med sangen Slik du er. Og han skriver tekster sånn sikker, og så bruker han Suno til å få lage melodiene. Og jeg bruker sanger, og han bruker Suno, men sangene blir like fine for det. Så lenge de lager, lager tekstene selv, så går det greit. Nå vil jeg ha en sang av han, Jack Keogh heter han. Jeg vet ikke om jeg uttaler riktig, men sånn er det bare. Og den heter Walls of the Angels.